0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Армия Соединенных Штатов Америки вновь атаковала объекты на территории Ирана. Корпус Стражи Исламской Революции в ответ подверг атаке платформы в Ормузском проливе. Мы поговорим на эту тему. Поговорим и о законопроектах, которые Кнессет продолжает продвигать в последнюю неделю своей работы. Великобритания объявила Корпус Стражи Исламской Революции террористической организацией. Об этих и других темах в ближайший час. Но сейчас я приветствую в эфире нашего первого собеседника. С нами бывший премьер-министр и глава партии Бияхад Нафтали Беннет. Рош мемшелет Исраэль шавар, ве айом йошев рош мифлегет Бияхад Нафтали Беннет. Шалом леха, бокер тов.
1: בוקר טוב גבי, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה רבה שאתה איתנו. אנחנו ביום ה-1012 מאז פרוץ המלחמה, מאז תקיפה של חמאס. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו טוען לאורך כל הדרך שהמלחמה הזאת, כפי שהוא מתבטא, שינתה את מזרח התיכון, שמצבנו הגיאו-אסטרטגי השתפר. אתה לעומת זאת מותח לא מעט ביקורת על התנהלות של המלחמה. מה היית עושה אחרת?
1: אני חושב שאנחנו... מדינת ישראל עברה טראומה לאומית קשה מאוד באלף הימים האחרונים, מהשבעה באוקטובר, דרך המלחמה, דרך חוקי ההשתמטות, חוקי הביזה, ומה שאני עושה זה מכין את כל התוכניות כדי שנוכל לתקן את מדינת ישראל ביחד. בשנתיים האחרונות ישבתי עם מאות מומחים בתחומים השונים, בתחום הביטחון, בתחום החינוך, בתחום הכלכלה ויוקר המחיה, בתחום הפשיעה, והבאתי את המומחים הכי גדולים במדינת ישראל, וכמי שהיה כבר ראש ממשלה, שר ביטחון, שר חינוך, שר כלכלה, אנחנו מוכנים לתקן את מדינת ישראל, יש המון עבודה.
0: ואם אני חוזר, מר בנט, ואם אני חוזר שנתיים אחורה לתוך מלחמה עצמה, עזה, לבנון, לשמע אתה לא מעט ביקורת. מה היית עושה אחרת שם?
1: תראה, מדינת ישראל לא מנוהלת. נכון להיום מדינת ישראל לא מנוהלת. אין לנו מערך הסברה בחוץ לארץ. אין לנו את החיילים הנדרשים כדי לעמוד במשימות. צהל זועק. שחסרים לו 20,000 חיילים, והממשלה רק מחוקקת חוקים שמקבעים את ההשתמטות.
0: אני מבין ש... כן.
1: ולכן עוצמה לאומית, עוצמה וחוזק של מדינה, נקבעת לא רק על ידי הצבא, אלא על ידי הכלכלה, על ידי המעמד הבינלאומי של ישראל, שהיום הוא בשיא השפל, ולכן יש לי תוכניות איך לתקן את כל הדבר הזה. אני פוגש כל שבוע דיפלומטים ואנשים בשדה הבינלאומי, גם שבוע שעבר פגשתי, כדי שנוכל לתקן את המעמד של מדינת ישראל. אין לי ספק שאנחנו נוכל לעשות.
0: ואם היית ראש ממשלה בשנת 2024, 2023, למשל לבנון, אתה בזמנו אמרת שנכנסת לפוליטיקה אחרי מלחמת לבנון השנייה, החלטה שלך להיכנס לפוליטיקה נפלה אחרי מלחמת לבנון השנייה, מצבנו שם שונה לגמרי מלפני 20 שנה שציינו אך לפני יומיים.
1: נכון, תראה, באופן כללי, כל השיטה הנוכחית של מלחמה שמורחים אותה עוד ועוד ועוד, מלחמה שמתארכת, היא לא מתאימה לשיטה הישראלית. מדינת ישראל היא מדינה קטנה. אם היא נדרשת למלחמה, שזה כמובן דבר היום ונורא, ואני אומר את זה כמי שהיה לוחם בסיירת מטכ"ל ומפקד בצבא, שר ביטחון וראש ממשלה, אם נדרשים למלחמה, צריך לעשות את זה קצר, חזק ומכריע.
0: אפשר היה לעשות את זה קצר ולהשיג הישגים?
1: חד משמעית, בכל הגזרות היו דרכים, יש דרכים לפעול הרבה יותר קצר, הרבה יותר מהר, וגם לייצר אחדות לאומית מבפנים. אני אתן לך דוגמה.
0: כן.
1: אתה יודע שצהל הרבה מאוד פעמים נאלץ לכבוש מקום, ואז הוא לא יכול להמשיך להחזיק אותו, כי אין לו מספיק חיילים.
0: אתה מדבר על עזה ספציפית, כן.
1: אני מדבר על... זה קרה הרבה בעזה, זה קרה גם בלבנון. הבן שלי כרגע לוחם בלבנון, בעודנו מדברים. ואני אומר לך שצהל נאלץ עוד פעם ועוד פעם לכבוש, ולסגת כן מספיק חיילים, אבל יש מספיק חיילים. יש 100,000 צעירים חרדים, בריאים וקשרים לשירות בצהל, שלא מגייסים אותם. ומעבירים להם המון כסף.
0: טוב, אתה שוב ושוב ושוב מחזיר אותי לנושא הזה, אז בוא נלך לשם. אתה מדבר על צורך בחיילים, אתה מדבר על צורך בגיוס של חרדים. היית ראש ממשלה, היית ראש ממשלה אך לפני 5 שנים, לא הזזתם אבן בעניין הזה, מר בנט.
1: מה שקרה באמצע זה דבר קטן שנקרא שבאוקטובר.
0: אז מה, לפני שבאוקטובר לא היינו זקוקים לחיילים?
1: לא, האמת שצהל לא היה בצורך משמעותי לחיילים. הצורך הגדול יותר היה להכניס אותם לכלכלה ולתעסוקה ושלא נממן אותם. תראה, אני אגיד לך מה הדרך פעולה לפעול. אנחנו לא צריכים אלימות ולא צריכים משטרה ולא צריכים שום דבר. מי שלא יוצא לעבוד לא מקבל ממדינת ישראל שקל. מי שלא יוצא לשרת בצבא לא יקבל ממדינת ישראל שקל.
0: מה זה שקל? ביטוח לאומי לא, ביטוח בריאות לא.
1: אז אני אעשה לך סדר. אתה בריאות תקבל, וביטחון תקבל, וזהו, לא קצבאות אברך, לא סבסוד מעונות, לא סבסוד ארנונה, לא הנחות במשכנתא, לא מחיר למשתכן, שום דבר. והכי חשוב אבל, וזה הכי חשוב, במערכת החינוך, הכל מתחיל שם. נכון להיום, אנחנו שולחים ומממנים על חשבוננו מאות אלפי ילדים ששולחים אותם ללמוד נגד הציונות, נגד הדמוקרטיה, בלי מתמטיקה ובלי אנגלית. לא יקרה יותר. אנחנו נבנה להם בתי ספר טובים, ממלכתי חרדי שילמדו מתמטיקה אנגלית, ציונות, אזרחות, אבל אם הם רוצים לא ללמד, אז החגיגה הזאת נגמרה. זאת הדרך היחידה שתעבוד, היא מעולם לא נוסתה.
0: מר בנט, אנחנו עוד נחזור לזה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אתה, כשנכנסת לפוליטיקה, אחד הנושאים שככה מאוד העסיקו אותך ודיברת עליהם, היה מצבה של מערכת המשפטית בישראל. דיברת אז, לפני 12 שנה בערך, על זה ששופטים צריכים לשפוט, והממשלה צריכה למשול, והכנסת צריכה לחוקק. זה בדיוק מה שרפורמה משפטית לפחות התיימרה לעשות. ומה הבעיה שלך עם הרפורמה שאתה מאוד חריף מבקר אותה?
1: הממשלה הנוכחית היא לא באמת באה לתקן, היא באה לתקוע אצבע בעין, היא באה לפעול בצורת אנרכיה, היא באה כל היום לריב, ולא ככה מתקנים. האם יש תיקונים מסוימים שצריך לעשות? בוודאי. ככה עושים תיקונים שאתה בא ופותח מלחמת אזרחים בתוך המדינה? לא ככה עושים את זה. אתה יודע, בממשלה שאני עמדתי בראשה, הייתי ראש ממשלה, והיו דברים שהיה צריך לשנות. למשל, ירשתי גירעון מאוד גדול בתקציב, עשינו שינויים מאוד משמעותיים, והורשנו עודף תקציבי. למשל, הייתה עלייה דרמטית בקשייה ובמספר מקרי הרצח, ירשתי את זה, ונכנסנו וטיפלנו בניהול, פשוט בניהול רציני, הורדנו את מספר מקרי הרצח מבערך 175 ל-148, ושנה אחר כך פרקו את זה, את העבודה שעשינו, ומספר מקרי הרצח הפלילי בישראל זינק ל-300.
0: אני בכל זאת, מר בנט, ברשותך רוצה לחזור לשאלה שלי על מערכת המשפט. אם אתה ראש ממשלה או אם אתה בתוך ממשלת ישראל, האם זה בתחום שאתם תתעסקו בו? האם זה נושא שתטפלו בו ואיך?
1: בוודאי, אני מתכוון להעביר חוקה למדינת ישראל, חוקה שתמסד איך מחוקקים חוק רגיל, איך מבטלים חוק רגיל בבית משפט, מה זה חוק יסוד, באיזה רוב זה חוק יסוד. היום הממשלה הנוכחית היא מתייחסת לחוקי יסוד כמו לבדיחה. יש חוק יסוד דרעי שנועד עבור חבר הכנסת דרעי. זה צחוק מעבודה. לא ככה נראה חוקה לישראל. גם בדבר הזה יש לנו תוכנית על בסיס מגילת העצמאות להעביר חוקה לישראל.
0: אתה יודע, אומרים ש... וככה זה גם נשמע, שהדעות שלך השתנו משמעותית מאז הגלגול הקודם של החיים הפוליטיים שלך. אני לא אגיד זזת שמאלה, אבל בהחלט התמרכזת. מה עבר עליך?
1: זה לא נכון. מה שקרה זה שהממשלה היא קצת פועלת בצורה לא רציונלית. אני תמיד בעמדותיי המדיניות אני ימין, נגד מדינה פלסטינית, נגד מסירת שטחים. הייתי הרבה יותר חזק מהממשלה הנוכחית בתחום הזה. למשל, הממשלה בראשות נתניהו התקפלה תחת איומי חמאס ואפשרה ירי רקטות. אני לא אפשרתי. הממשלה של נתניהו ביטלה מצעד גליל בירושלים תחת איומי רקטות של חמאס, אני לא ביטלתי. זאת אומרת, בדברים האלה אני דווקא הרבה יותר חזק. מה שכן, הדבר הכי חשוב בעיניי היום זה לתקן את מדינת ישראל מבפנים, לתקן את הכלכלה, בעיקר לתקן את יוקר המחיה, לתקן את נושא הפשיעה, ובראש ובראשונה, מעל הכל, להפסיק את המדינה החרדית שפועלת בתוך מדינת ישראל כאוטונומיה עצמאית שאנחנו מממנים.
0: וכדי לעשות את כל זה צריך כוח פוליטי. כל זה, אתה יודע, תוצאה של פרקטיקה פוליטית. ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך על מה שעובר על מפלגת ביחד. אתם התחברתם עם לפיד, התחלתם עם 25 מנדטים בסקרים. בסקר האחרון של כאן אתם על 15 מנדטים. איפה איבדתם 10 מנדטים תוך חודשיים, שלושה?
1: תראה, אנחנו עכשיו יוצאים עם התוכניות שלנו, אנחנו נציג למדינת ישראל. אני רוצה להגיד לך, המדינה הזאת של אחינו החרדים, ואני לא שונא את החרדים, אני רוצה להגיד לך, זה מהווה איום קיומי על מדינת ישראל, מכיוון שהציבור הציוני, הדמוקרטי, לא יכול לסחוב על הגב שלו.
0: מר בנט, אני מצטער שאני קוטע אותך, אבל אתה פשוט לא עונה על השאלה שלי. אני שאלתי על 10 מנדטים שהלכו לאיבוד, אתה מחזיר אותי לחרדים. מה עבר על מפלגת ביחד? מה לא עובר, מה לא עובד בחיבור בינך לבין לפיד שגורם לאנשים לברוח?
1: זה יעבוד בצורה מאוד יפה. אני חושב שאת המאזינים, מה שמעניין זה איך נתקן את מדינת ישראל. הם שואלים, בסדר, אתה רוצה לתקן הרבה אנשים, מי הבן אדם במדינת ישראל שיכול לתקן את כל מה ששבור פה, במיוחד חינוך, יוקר מחיה, סוגיית החרדים והפשיעה?
0: וכנראה שאנשים לאט לאט מגיעים למסקנה שהאדם הזה הוא גדי אייזנקוט ולא נפתלי בנט. כך לפי הסקרים לפחות.
1: אני מחויב לניצחון ולשינוי ולתיקון ישראל. אותי יש רק דבר אחד שמעניין. איך אני מתקן את מדינת ישראל? איך? אני דואג לזה שחייל שמשתחרר מהצבא, איך אני דואג לזה שיהיה לו פה חיים נורמליים, שלא יצטרך לטבוע תחת יוקר המחיה, שאיך אני דואג לזה שהחינוך בישראל, כשאני הייתי שר חינוך, המתמטיקה הייתה בזינוק, המדעים היו בזינוק, ועכשיו אנחנו כמעט אחרונים בעולם. זה מה שמעניין את הציבור, ועל הדבר הזה אני מתכוון להתעקש, לתקן את מדינת
0: כדי
1: ישראל
0: לעשות
1: ביחד,
0: את זה,
1: נדע לעשות את זה.
0: כדי לעשות את זה, מר בנט, צריך להרכיב ממשלה, צריך לאיזשהו מעשה פוליטי. ובהקשר הזה, אני רוצה לשאול אותך, האם יש מצב, יש סיטואציה, שאתה רואה את עצמך מפנה מקום בראש הגוש לגדי אייזנקוט?
1: אני רק דבר אחד מעניין אותי, לא המיקום שלי, אלא לתקן את מדינת ישראל. באנו קבוצה של אנשים סופר מוכשרים, מנכ"לים הפעם, לא פוליטיקאים, אלא אנשי עשייה, קרן טרנר שהייתה מנכ"לית משרד האוצר, לירן אביסר שהייתה מנכ"לית משרד התקשורת, אנשי עשייה, לוחמים, מפקדים, אנשים שבאו גם מהקרבות, ובאנו לתקן בלי קשר לפוליטיקה ואיזה תפקיד יהיה.
0: אין דבר כזה בלי קשר לפוליטיקה, אתה הרי יודע את הדבר הזה. פוליטיקה היא בסופו של דבר שקובעת את היכולת שלך לתקן. ובהקשר הזה, תצא לגבולות גזרה של ממשלה עתידית. אם אתה רוצה להטיל איזשהו לחץ, להפעיל איזשהו לחץ על חרדים, הם מן הסתם לא יהיו חלק מהקואליציה שלכם.
1: מן הסתם מכיוון שהם לא יקבלו את התוכנית שאמרתי. אתה יודע, אני לא רוצה לדבר על אנשים, אני מדבר על העקרונות. מי שמקבל את העקרונות שמפסיקים לשלם לצעיר חרדי שלא יוצא לעבוד, הרי אתה יוצא לעבוד כל יום, אני יוצא לעבוד כל יום. אם אנחנו לא נעבוד, לא נקבל כסף. למה צעיר חרדי מקבל כסף? אותו דבר מי שלא משרת, ואותו דבר מי ששולח לחינוך שהוא לא ציוני, לא יקבל כסף. מבחינתי, העקרונות הן מדינה יהודית, דמוקרטית, ציונית, ושירות לכולם, ותיקון ישראל. מי שמקבל את העקרונות האלה מוזמן.
0: תצייר לי גבולות גזרה של הממשלה העתידית, מי יהיה בה?
1: יהיה בה כל מי שמחויב לעקרונות של תיקון מדינת ישראל, שירות ועבודה לכל וחינוך ממלכתי לכולם.
0: אתה תהיה בממשלה עם בנימין נתניהו?
1: אני, נתניהו הוא לב הבעיה בשנים האחרונות. אגב, הוא לא התחיל ככה, אבל לאורך השנים משהו קרה, והיום הוא הבן אדם שהכי נותן יד לכל ההשתמטות ולחוקי הביזה, ולכן זה לא יכול להיות, הוא צריך ללכת הביתה, צריך להגיד לו תודה רבה על השנים שנתת, אחרי 30 שנה צריך להמשיך
0: הלאה. אתה יכול להגיד באופן מפורש, אני לא אהיה באותה ממשלה עם בנימין נתניהו?
1: אני אומר בצורה הכי ברורה, נתניהו צריך ללכת הביתה, נגמר.
0: שאלה אם מה יקרה אם הציבור יחליט אחרת?
1: הציבור יחליט מה שהציבור יחליט. אני, אתה יודע, בכל הרעיון הזה אני מקפיד לדבר על התוכניות שלי למדינת ישראל, לדוגמה בתחום הפשיעה. הגיע הזמן, כמו שהיה בממשלה בראשותי, לשים יד קשה על הפושעים, ולא בן גביר שהוא ליצן, הוא בדיחה. הוא מדבר, אבל בינתיים מספר מקרי הרצח בישראל רק עולים, הפרוטקשן רק עולה. כל הרעיון הוא להביא תוצאות על ידי ניהול רציני של מדינת ישראל. התוכניות שלנו מוכנות, ואני אומר לך שביחד אנחנו נגיע ונתקן את מדינת ישראל.
0: אם אתה מדבר על על פשיעה בחברה הערבית, האם תיעזר במפלגה הערבית בתוך הקואליציה, למשל רעם, כדי ליצור שיתופי פעולה ולהתמודד עם הפשיעה?
1: הממשלה שלנו תישען רק על מפלגות ציוניות, נקודה.
0: מפלגות ציוניות, זאת אומרת לא מפלגות חרדיות ולא מפלגות ולא מפלגות ערביות.
1: אתה יודע, אם מחר תהיה מפלגה חרדית שמגדירה את עצמה ציונית שחדשה, אני אף פעם לא פוסל על רקע צבע.
0: כי גדי איזנקוט למשל מפלרטט בצורה כזאת או אחרת עם אפשרות לחבר את ש"ס, מדבר עם נציגות חרדית וכו'.
1: לא הייתה מפלגה שגרמה נזק לעתיד צעירי ישראל, במיוחד בפריפריה, כמו ש"ס. ש"ס בעצם מכניסה ילדים למערכת חינוך שלא מלמדים מתמטיקה, לא מלמדים אנגלית, לא מלמדים להתגייס לצבא, וזה נזק עצום למדינת ישראל. וש"ס היא מפלגה שמייצרת אלפי אלפי ג'ובים לפעילי המפלגה, זה שחיתות ברמה הכי נוראה, כשראשי המפלגה חוגגים בווילות ובמיליוני שקלים.
0: אתה יצא, כן. אתם הצגתם את ביחד כמפלגה שמייצגת כל המגזרים במדינת ישראל. האם תהיה אצלכם נציגות של דוברי רוסית במפלגה?
1: אנחנו נראה, אני בכל מקרה אייצג את כל הציבורים, כולל את הציבור דוברי הרוסית. זה לא סוד שיש לי קשר במובן שכמו שהציבור הזה רוצה חינוך איכותי, ככה כשר חינוך עבדתי על חינוך איכותי, מדעי, רציני, מתקדם, ליברלי. זה הקו שלי, זה יהודי. ואני גם רוצה לומר עוד משהו, אני אדם חובש כיפה. ואיכשהו בשנים האחרונות מייצרים תחושה כאילו תורה וקדמה וצהל והייטק סותרים. אני הייתי יזם בהייטק, הייתי ממפי בצבא, בן שלי משרת בצבא, אין שום סתירה בין תורה לבין שירות צבאי, אין שום סתירה בין תורה לבין קדמה וליברליות. לכן אני דוחה את הדבר הזה. כל ה גיבורי ישראל בתנך שרתו, יהושע בן נון היה לוחם, וגדעון היה לוחם, ודוד המלך היה לוחם. ואני אגיד לך עוד משהו, כל גיבורי ישראל, לאורך כל הדורות, יצאו לעבוד. כולם עבדו. רשי עבד, הרמב״ם היה רופא, לרשי היה יינן. כל ההמצאה הזאת, כאילו היהדות היא בעד לא לצאת לעבודה, זה שקר גמור, ואנחנו נתקן את זה.
0: השאלה האחרונה, נפתלי בנט, היו לך שני שותפים לדרך לאורך כל השנים האחרונות, מתן כהנא ואיילת שקד. דרככם נפרדו. אתם בקשר, אתם משתפים פעולה, מה קרה ביניכם?
1: בוודאי, אנחנו כולנו חברים טובים, ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, בממשלה שנקים, אתה יודע, כבר עמדתי בראשות ממשלה עם 8 מפלגות, גם בממשלה הבאה אני אדע לקחת את כל האנשים הטובים במדינת ישראל, לעבוד ביחד, כדי להתחיל לתקן פה את הדברים, לתקן את הכלכלה, לתקן את הפשיעה, לתקן את החינוך, את החינוך.
0: אוקיי.
1: ואני רוצה להגיד לציבור, תרימו ראש, תהיו אופטימיים, אנחנו נצליח לתקן.
0: ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה רבה, תודה, יום טוב.
0: Это было интервью с бывшим премьер-министром и главой партии «Бияхад» Нафтали Беннетом. Я спросил его о тех 1012 днях, которые прошли с начала этой войны, с момента вторжения Хамаса на территорию Израиля. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу говорит о том, что он изменился, Ближний Восток, говорит о том, что наше стратегическое положение улучшилось. Вы резко критикуете правительство за его действия, сказал я Нафтали Беннету. Что бы вы сделали иначе? Бывший премьер-министр Израиля заявил в ответ, что Израиль пережил тяжелую травму, и что сейчас самое главное – это восстановить страну, это вылечить Израиль, это восстановить страну в экономическом, общественном и оборонном вопросе. Есть очень много того, что можно сделать и нужно делать, говорит наш собеседник. С этой точки зрения у меня есть подробные планы по самым разным вопросам. По вопросам образования, по вопросам социальным, по вопросам оборонным. На протяжении последних 2 лет я беседовал и привлекал к консультациям самых известных людей, самых опытных специалистов в различных областях, говорит Нафтали Беннет. Мы сформировали программу, которая позволит вывести Израиль из кризиса, вернуть его к нормальному функционированию, привести к ситуации, в которой мы сможем восстановить государство, излечить его от тех недугов, которые он пережил. Что касается военной области, то наш собеседник говорит о том, что главная ошибка или одна из главных ошибок, которую допустило нынешнее правительство, заключается в том, что война была крайне затяжной. Война не может быть, Израиль не может себе позволить затяжных войн. Израилю нужны войны, которые короткие, резкие, приводящие к достижениям. И я смею вас уверить, что у нас была такая возможность, но проблема была в том, что правительство, и это оно делает до сих пор, по сей день, не озаботилось тем, чтобы у нас было достаточно солдат. Мы занимали одни и те же позиции по нескольку раз и покидали их только потому, говорит Нафтали Беннет, что у нас не было достаточно солдат для того, чтобы их удерживать. Это касается Газы, это касается Ливана. Мой сын в те минуты, когда мы с вами разговариваем, говорит Нафтали Беннет, служит в Ливане, проходит военную службу и находится в Ливане. И я знаю, что насколько не хватает тысяч солдат. И в это самое время, в то время, как нам не хватает этих тысяч солдат, правительство Израиля принимает законы о об уклонении от службы и освобождает ультраортодоксов от военной обязанности. В такой ситуации невозможно вести войну, и уж во всяком случае невозможно вести ту затяжную войну, которую навязало нам нынешнее правительство. Поэтому главное – это излечить государство Израиль, вновь и вновь повторяет Нафтали Беннет. Главное – это привести к положению, когда будет достаточно сил для того, чтобы мы могли реализовывать те задачи, которые перед нами поставлены, в первую очередь оборонные, потому что нам перед нами будут очень тяжелые вызовы, которые, с которыми предстоит справляться и в оборонном плане в первую очередь. Нафтали Беннет говорит о том, что по вопросу юридической реформы, которая была, собственно говоря, первой частью этой каденции, которая сейчас заканчивается, его позиция не изменилась. Проблема лишь в том, что нынешнее правительство, по его словам, пришло не для того, чтобы что-то менять, не для того, чтобы реформировать, а для того, чтобы делать назло, для того, чтобы провоцировать гражданскую войну, для того, чтобы провоцировать конфликты. Так решать проблемы невозможно. Это не означает, что я полностью оставил в стороне те планы, которые, или то свое мировоззрение, которого я придерживался, говорит Нафтали Беннет. Он говорит о том, что для, например, решения вопроса о призыве ультраортодоксов не нужно насильственных действий, не нужно никого сажать в тюрьму, не нужно направлять батальоны военной полиции в Бней-Брак и так далее. Те, кто уклоняются от службы, не должны получать ни шекеля, ни одного шекеля они не должны получать, кроме тех обязательных вещей, на которые имеет право любой гражданин, будь то деньги от Института национального страхования Битуах Леуми, будь то базисная медицинская страховка и так далее. Кроме этого, никто не должен получать ни одного шекеля. Что касается юридических вопросов, то я намерен принять конституцию в будущем Кнессете, говорит наш собеседник, полную конституцию, в которой будут в том числе определены вопросы, касающиеся взаимоотношений между юридической и политической системой, будет определено, как могут приниматься основные законы, как эти законы могут отменяться. Все это будет очень очерчено, потому что на сегодняшний день правительство превратило все это в цирк. Нынешнее правительство превратило все это в цирк, а процесс принятия основных законов превратило в анекдот. Так вещи не делаются, так основные законы не принимаются, так не решаются проблемы, которые стоят перед израильским обществом, говорит Нафтали Беннет. Он также говорит о том, что есть еще очень много вопросов, касающихся, в которых необходимо излечение, как он это называет, израильского общества. Я фокусируюсь на дороговизне жизни, я фокусируюсь на борьбе с преступностью, потому что то, что делает сегодня министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, это смех, это несерьезно, его действия абсолютно нерациональны и ни к чему не приводят. Нынешнее правительство нерационально в целом, продолжает наш собеседник, и поэтому оно ничего не смогло добиться. Мы в моей команде, в команде партии Биахад, есть люди, которые в состоянии гораздо лучше, чем те, кто сейчас у власти, решать эти проблемы. Он напоминает, что бывший гендиректор Министерства финансов Керен Тернер в его списке и другие люди. Что касается политической ситуации и утраты 10 мандатов с того момента, как было объявлено о союзе между Беннетом и Лапидом, бывший премьер-министр говорит о том, что он сейчас представляет планы, которые на повестке дня, он представляет планы, которые разработаны его партией, и я уверен, что наша ситуация изменится. В целом же наш собеседник отказывается говорить о политической ситуации или о политическом положении, в котором находится его блок. Он говорит о программах и планах, которые есть у его партии, и по решению вопросов, связанных с дороговизной жизни, и по борьбе с преступностью, и по другим вопросам. Что касается правительство, которое он сформирует или в которое он войдет. Нафтали Беннет говорит о том, что естественным образом там не может быть ультраортодоксов, потому что они не согласятся на те принципы, о которых он говорит. Если в какой-то момент возникнет ультраортодоксальное правительство, которое можно будет назвать сионистским, я не накладываю вето ни на кого, отмечает наш собеседник. Однако нету перспективы на данный момент, что это произойдет, и поэтому, говорит Нафтали Беннет, мы фокусируемся только на сионистских партиях. Наше правительство будет опираться исключительно на сионистские партии, отмечает бывший премьер-министр. Что касается Бениамина Нетаньяху, то Нафтали Беннет говорит о том, что Нетаньяху превратился из решения проблемы в саму проблему. Нетаньяху изменился, так не было раньше, но сейчас он является, так сказать, причиной, он является основой проблем, перед которыми стоит израильское общество. Ему нужно сказать спасибо. Нетаньяху должен покинуть политическую жизнь. Я не определяю обществу, что оно решит, говорит наш собеседник. Оно решит то, что оно решит. Я считаю, что Бениамин Нетаньяху должен покинуть политическую жизнь. Я попросил Нафтали Беннета, спросил его, может ли он твердо и однозначно сказать, что ни при каких обстоятельствах он не войдет в одно правительство с Бениамином Нетаньяху. Он отказался отвечать на этот вопрос, сказав только, что с его точки зрения премьер-министр Бениамин Нетаньяху должен закончить свою политическую карьеру. Что касается будущего правительства, то Нафтали Беннет вновь повторил, что оно будет опираться на сионистские партии, только на сионистские партии, то есть оно не будет, как в ответ на вопрос об арабских партиях в контексте борьбы с преступностью, необходимости бороться с преступностью. Нафтали Беннет сказал, что его правительство будет опираться только на сионистские партии и будет вести борьбу с дороговизной жизни, с преступностью не только в арабском секторе, но и в израильском обществе в целом, что оно будет, как уже было сказано, принимать конституцию, что оно будет проводить реформу в сфере образования. На сегодняшний день мы имеем дело с целой огромной системой, которая воздерживается от того, чтобы преподавать детям основные предметы или рассказывать им о героях прошлого и так далее. Дети вырастают не знающими своей истории, не знающими, не готовыми к жизни в современном обществе, и, соответственно, это общество становится нагрузкой на всех израильтян. Я не принимаю, кстати говоря, отмечает Нафтали Беннет, я не принимаю утверждение о том, что кипа на голове и религиозность вступает в противоречие с прогрессом. Я религиозный человек, я человек хай-тека, у меня за спиной большой опыт практической работы и военной службы. Все наши герои прошлого работали, все наши герои прошлого имели специальности и жили активной жизнью. Утверждение о том, что если ты религиозный человек, то ты не можешь быть частью активной жизни и современного общества, не соответствует действительности, говорит наш собеседник. Для того, чтобы это изменилось, необходимы только правильные политические решения. Что касается представительства русскоязычного населения в списке, на этот вопрос Нафтали Беннет сказал, отвечая на этот вопрос, Нафтали Беннет сказал, что он взвешивает эту возможность, что он рассматривает себя как представителя русскоязычного, в том числе как представителя русскоязычного населения. Что вопросы, которые касаются, которые он решает или которые он намерен решать, придя в правительство или став премьер-министром, это вопросы, которые касаются всех слоев израильского общества, в том числе и русскоязычных израильтян. Мой последний вопрос касался взаимоотношений Нафтали Беннета с его недавними союзниками. Матаном Каной, который сейчас находится в партии Гади Айзенкота и Айелет Шакед. Мы близкие друзья, мы разделяем многие взгляды, главный из которых – это необходимость излечить израильское общество от тех недугов, от которых оно страдает в последние 4 года в период правления нынешнего правительства. Это было интервью с бывшим премьер-министром, главой партии Бияхад Нафтали Беннетом.
2: Мондиаль 2026

0: учении Торы. Мы поговорим о значении этого законопроекта и о дальнейших политических событиях. Неспокойно в странах Персидского залива, что происходит в Саудовской Аравии, насколько йеменская атака на Саудовскую Аравию свидетельствует об ослаблении сдерживающего фактора. Все и обо всем этом в ближайший час. Однако начнем мы с ситуации между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Сегодня президент, по словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, сегодня будет возобновиться блокада Ормузского пролива, возобновится блокада портов США. Одновременно президент США заявил, и об этом он также сообщил Конгрессу, что возобновляются военные действия в Соединенных Штатах, военные действия в Персидском заливе. Профессор Эйтан Гильбоа, американист, Бар-Илан университет, старший исследователь Центра стратегических исследований Бегин Садат. Профессор Эйтан Гильбоа, Мумхель Арцот Абрит, Хукер Бахир, Бамерказ Бегин Садат, Лемехкарим и стратегим в университет Райхман. Шалом Бокетов.
1: בוקר טוב.
0: עד כמה משמעותי לדעתך, משמעותית ההודעה של טראמפ לקונגרס שבעצם הלחימה מתחדשת?
1: כן, משמעותי. קודם כל, יש מחלוקת חוקית, או על חוקה, בארצות הברית. קודם כל, טראמפ הודיע ביום שישי, הודיע לקונגרס שהפסקת האש הסתיימה, וטראמפ הולך להשתמש בכוח כדי להגן על אינטרסים אמריקאים, להגן על חוף השייט במפרץ הורמוז, במצר הורמוז. בארצות הברית יש חוק סמכויות המלחמה שהתקבל ב-1973, שהוא מצד אחד אומר שהנשיא רשאי במצב חירום לפקוד על כוחות ארצות הברית לפעול צבאית במשך תקופה של 60 יום, הוא רק צריך להודיע לקונגרס. אחר כך יש לו עוד 30 יום, ואחר כך הוא צריך לקבל אישור של הקונגרס. Mm-hmm. עכשיו, מה שקרה זה שטראמפ, המלחמה העצימה הייתה 40 יום, בשבעה באפריל נכנסה לתוקפה הפסקת האש, וטראמפ אמר, זה לא מלחמה. וביום שישי הוא אמר, טוב, עכשיו אני מתחיל מלחמה חדשה, אז מעכשיו יש לי 60 יום לנהל מלחמה, בלי שהקונגרס יצטרך לאשר את זה, אבל הקונגרס קיבל החלטות בעצמו, כולל כמה מחוקקים רפובליקנים, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, שאמרו לו שהוא צריך לקבל אישור של הקונגרס.
0: עכשיו, מעבר, פרופסור גלבוה, מעבר לבית החוקי, האם זה אומר שטראמפ בעצם מזניח ל-60 יום לפחות את הניסיונות להגיע להסדרה, או שדברים נמתה לו במקביל?
1: לא, הוא רוצה מסע ומתן תחת אש. אבל אתה צודק שיש פה משהו שהוא פוליטי, וזה שהקונגרס משקף את דעת הקהל. ודעת הקהל לא מעוניינת שהמלחמה תתחדש. היא הייתה נגד המלחמה מההתחלה, עכשיו יש עוד יותר כאלה שמתנגדים לחידוש מלחמה בעצימות גבוהה. וטראמפ חושש שהקונגרס לא יאשר לו להמשיך את המלחמה. עכשיו, זה לא סתם שזה אישור של הקונגרס. הקונגרס מאשר כל סנט שהנשיא יכול להוציא בארצות הברית. הקונגרס, עכשיו, יש המון בקשות של טראמפ לפני הקונגרס לאשר סכומי כסף מאוד גדולים לצורכי חימושים ונושאים צבאיים אחרים, והקונגרס יכול להגיד לטראמפ, אנחנו לא מאשרים את זה. עד שאתה לא מקבל אישור מאיתנו, ואנחנו לא ניתן לך אישור, תפסיק את המלחמה, עד אז לא ניתן לך אישור. זאת אומרת שיש כאן איזה פוטנציאל לאימות משמעותי עם הקונגרס.
0: ומן הסתם זה גם מתחבר אצל טראמפ לפחות לבחירות שמתקרות, בחירות אמצע הקדנציה. איך בהקשר הזה אתה רואה את ההתפתחויות במפרץ הפרסי מול בין ארצות הברית לבין איראן? האם טראמפ, כפי שהוא ניסה לעבור את מונדיאל ואת 250 שנה לארצות הברית בלי לחימה עצימה, אם גם עכשיו הוא פשוט ימשוך את הזמן עד נובמבר בלי לקבל החלטות משמעותיות?
1: אז זהו, ההנחה היא ששני הצדדים לא מעוניינים במלחמה בעצימות גבוהה. מה שיש כרגע, כל לילה למעשה, כולל הלילה האחרון, זה, קוראים לזה מלחמה בעצימות נמוכה. Okay. ארצות הברית מתמקדת במטרות של איראן לאורך המפרץ, בסמוך למצרי הורמוז. הטענה היא שהם רוצים לפגוע ביכולת של איראן לירות על אוניות. זה מה שאיראן אומרת, שאם לא יתאמו איתם מעבר במצרים

0: הורמוז, אז היא תירה על אוניות והיא ירתה, היא יורה כל הזמן. טראמפ הודיע שמהיום בלילה המצרים סגורים לאיראן, לתעבורה ימית של איראן. ומה שטראמפ חושב זה שעם לחץ כלכלי כבד, זאת אומרת, סגירת המצרים לאורך זמן, שהטענה היא שאיראן מפסידה כל יום משהו בסדר גודל של חצי מיליארד דולר, ולחץ צבאי מתון, שלא יעבור את הקו האדום, שלא יגיע ללחימה בעצימות גבוהה, שזה יביא את איראן לקבל את רוב התנאים שלו להסכם ארוך טווח, בעיקר בנושא הגרעין.
1: זהו, יש אפשרות שמתחת למסך השן הזה יתנהל איזשהו מסע ומתן, ובוקר בעיר אחד אנחנו נשמע שיש הסכם בין טראמפ לבין איראנים?
0: כן, כן, והמטפחות, שזה פקיסטן וקטר, שתי מטפחות גרועות. א', הם נכשלו.
1: אגב, קטרים אתמול אמרו שהם מאשרים במרכאות ובלעדיהם לחדש את הלחימה מול ארצות הברית.
0: כן,
1: מול, בסדר. סליחה, מול איראן.
0: בסדר, זה, אתה יודע, זה מה שאני קראתי מסע ומתן תחת אש.
1: כן.
0: עכשיו, זה שני הצדדים. עכשיו, אז אני חושב שהתיווך הזה הוא לא טוב בגלל זה שפקיסטן וקטר מייצגים את האינטרסים של איראן. הם לא מתווכים אובייקטיביים. וראינו שזו הייתה התוצאה של המזכר ההבנות הזה, שהיה הסכם גרוע, שבו רק האמריקאים ויתרו ולא האיראנים. וגם ככה הם לא עמדו בהסכם. טראמפ צודק בזה שאומר, הם לא עמדו בהסכם, זה היה מבחן. הם הפרו את ההסכם, ולכן אני ביטלתי אותו, מפני שביטלתי את הפסקת האש. זה מה שאומר טראמפ. אז יש להניח שמסע ומתן כן יכול להתחדש, כי טראמפ בעצמו אמר, בבקשה, אפשר להמשיך את המסע ומתן, אבל תחת אש. זאת אומרת, אין הפסקת אש. עכשיו, האם ההנחה הזאת תצדיק את עצמה? זאת אומרת שאכן איראן עכשיו תיבהל ותהיה מוכנה לעשות ביטורים, מה שלא, מה שארצות הברית לא הצליחה לעשות ב-40 יום של מלחמה עצימה,
1: כן.
0: ספק אם היא תעשה בשנה שלמה של עצימות נמוכה.
1: אם אני מסכם את השיחה שלנו, ההבדל בין מה שהיה לבין מה שקורה כרגע, שעכשיו היה מסע ומתן, עכשיו מסע ומתן תחת אש. זה
0: בדיוק.
1: ההבדל.
0: נכון.
1: Профессор Эйтан Гельбо, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: בוקר טוב. בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о том, насколько существенно, насколько важно то заявление, которое сделал Дональд Трамп, его обращение к Конгрессу с заявлением о том, что возобновляются военные действия. Это важно со всех точек зрения, говорит профессор Гельбо. Это важно с юридической, законодательной точки зрения, потому что по закону Соединенных Штатов Америки президент может вести военные действия 60 дней, вообще не сообщая ни о чем к Конгрессу, а затем ему нужно, может продолжить еще 40 дней, а затем, но затем ему нужны те или иные полномочия. И то, что Дональд Трамп говорит о том, что военные действия велись 40 дней в начале, затем было соглашение и было прекращение огня, и, соответственно, военных действий больше не было, сейчас военные действия возобновляются. Кроме этого, по словам профессора Гельбо, речь идет не только о формальности, которую необходимо соблюдать, речь еще идет и о финансовых вопросах, поскольку Конгресс должен утверждать каждый шекель, каждый доллар, который президент США вкладывает в те или иные области, в том числе в военную, те или иные расходы, которые он на которые он хочет потратить деньги. И с этой точки зрения, говорит профессор Гельбо, не было до сих пор, по крайней мере, у Трампа проблем с Конгрессом, однако сейчас есть и республиканцы, которые не в большом восторге от требований Дональда Трампа по финансированию вооружений, и это может привести к тому, что у Дональда Трампа придется каким-то образом маневрировать между Конгрессом и своими намерениями. С третьей стороны, Дональд Трамп не заинтересован в широкомасштабных военных действиях. В широкомасштабных военных действиях. В то же время он прекрасно понимает, что путем переговоров не под огнем от Ирана добиться чего-то очень и очень сложно. И суть его заявлений последних дней заключается в том, что все, что было раньше, это военные действия, это переговоры в рамках прекращения огня. Сейчас прекращение огня завершено, возобновляются военные действия, однако это не означает, что нет переговоров. Переговоры будут продолжаться, однако они будут продолжаться в условиях прекращения огня, говорит наш... переговоры будут продолжаться в условиях одновременно с военными действиями, говорит наш собеседник. И пока непонятно, чего Трамп сможет добиться таким образом, учитывая тот факт, что ему практически ничего не удалось добиться у тиранцев за 40 дней интенсивных военных действий. Сейчас то, что мы видим практически каждую ночь, включая эту ночь, которая минула, это военные действия ограниченного масштаба, и их и они будут продолжаться, по крайней мере, на данный момент. Возможно, Дональд Трамп и хочет выиграть время для того, чтобы прийти к выборам в Конгресс и выборам середины каденции и попытаться использовать это время для того, чтобы путем давления на Иран добиться от него каких-то уступок. Я сомневаюсь, говорит профессор Гильбоа, что то, чего не удалось добиться за время интенсивных военных действий, удастся добиться сейчас. Так или иначе, вся разница между тем, что происходило до сих пор, и тем, что происходит сегодня, это переговоры, которые идут под огнем, в то время как с 7 апреля и буквально вот до последних дней шли переговоры в условиях прекращения огня. Тем не менее, переговоры продолжаются. Профессор Эйтан Гильбоа с нами был в эфире. Американист, Бар-Илланский университет и университет Райхмана, специалист Центра стратегических исследований Бегин Садат. Поговорим о том, что происходит сейчас между Йеменом и Саудовской Аравией. Условия, выдвинутые Саудовской Аравией для... А также об условиях, которые выдвинуты Саудовской Аравией для нормализации отношений с Израилем и присоединения к соглашениям Авраама. Доктор Шауль Янай с нами в эфире, факультет политологии Хайфского университета, член форума регионального мышления. Доктор Шауль Янай, бицефер ле-МДМ Дина, университет Хайфа, хавер форум ле-Хашива, изори. Чалом окертов. מה קרה אתמול בין סעודיה לבין תימן? בהתחלה הייתה הודעה שיש תקיפות הדדיות, אחר כך הייתה הודעה שבעצם מי שתקף זה ממשלת תימן. תעשה לנו קצת סדר.
2: אני אעשה לך קצת סדר, אבל בוא נלך לבוקר, או נכון אתמול בבוקר. הותקף מטוס, או הותקף בסיס, סליחה, שדה התעופה בינלאומי בצנעא, וכנראה על ידי ממשלת תימן המוכרת והחוקית שיושבת במזרח המדינה.
1: כשמי ששולט בשדה תעופה של סאנה זה החותים.
2: החותים שולטים. והחותים בתגובה תקפו שדה תעופה בינלאומי סעודי אל בהה באזור עסיר של על הגבול עם ערב הסעודית. בטילים ובכתבם. נגרם שם נזק, אבל... לא יותר מכך, לא נזק רציני.
1: כי מה? כי מבחינתם סעודים הם אלה שתומכים בממשלת תימן?
2: בהחלט. הסעודים תומכים בממשלת תימן, לא רק ממשלת תימן במזרח, אלא גם בכוחות התימנים בדרום תימן, ולאחרונה גם הרבה מאוד כסף סעודי עובר לשבטים שהיו פעם בעלי ברית של החותים, ועכשיו הם מתנגדים לחותים, והחותים רואים בכך הכנה סעודית מסיבית למתקפה על מוזי החותים משלושה עברים, כלומר מהממשלה החותית הרשמית במזרח, מהכוחות בדרום תימן ומערב הסעודית מהצפון, כדי להביא לסיום שלטון החותים.
1: זה סוג של פעולת מנע של החותים?
2: כן, אבל אם נלך קצת אחורה לאפריל ולמאי, נבין שיש גם תהליכים פנימיים. באפריל ומאי שבטי הדהם, שמשבטים גדולים, החלו במרידה נגד החותים, היו בעלי ברית שלהם, בעקבות המעצר של אחד מהחשובים ביניהם, שייח חמד בן פדעם. עכשיו, זה סיפור אקזוטי, אבל משליך על ה... על על ההבנה של תימן. תימן היא חברה שבטית. כן. שייח פדעם נתן חסות לבת של סדאם חוסיין שגרה בת בתימן, לאחר שהחותים, או בכיר מהחותים, השתלט על הווילה שלה, והשתלט על הכספים שלה, והיא פנתה אליו כי הוא תחת חסותה, והשייח הזה נעצר, עונה, ורק הרבה אחרי לחצים שוחרר, וכשהוא שוחרר, האנשים שלו, השבטים שתומכים בו, עברו לחזור של הממשלה התימנית במערב, והתחילו במרידה, ושבטים נוספים הצטרפו אליהם. כלומר, הכל התחיל מהפרה של נוהג שבטי. אם אני שייך נותן חסות למישהו, במקרה הזה למישהי, מירה, בת שטוענת שהבת של זנאם חוסיין, אם יש הפרה של כך, זו עילה למלחמה.
1: אז בעצם מה שחשוב לנו בהקשר הכולל לאירועים האלה, אין קשר ישיר למה שקורה במפרץ הפרסי, איראן, סעודיה וכל המערך המזרח תיכוני.
2: בהחלט לא, אין שום קשר לשם. אמנם המטוס שנחת, היה אמור לנחות בסנה, בנחת, היה מטוס איראני, לראשונה מטוס איראני מגיע אחרי 11 שנים לשדה התעופה בסנה, וכנראה הוא הביא איתו אנשים מומחים איראנים לתעשיית הנשק החוטית, ואולי גם חלפים ומרכיבים חיוניים לתעשיית הטילים. אבל הסיפור הרבה יותר רחב, מפני שהחוטים נמצאים על סף קריסה כלכלית. אחת מהסיבות היא שהסעודים הפסיקו, ותראה כמה זה אבסורד, לשלם את המשכורות של עובדי המדינה החותים. הם בהסכם 2022, הסעודים התחייבו לשלם למאות אלפי עובדי המדינה, שעובדים עבור החותים את המשכורות שלהם, בזה אחד מהתנאים להפסקת האש, מלחמה ב-2022. החותים דורשים מהסעודים לחזור ולשלם, במידה ולא הם יחזרו למלחמה ויתקפו אותם. הסעודים שלא אוהבים את הגישה החותית הזאת, הם במקביל החלו לגייס את הכוחות שלהם בדרום, במזרח ובצפון, להתכונן למערכה גדולה נגד החות'ים. לא יודע אם תצא לפועל, אבל החות'ים נמצאים היום בעמדת חולשה אדירה, השבטים נוטשים אותם, הכלכלה הרוסה, יש תסיסה אדירה בקרב התימנים באזור בשליטת החות'ים, ויכול להיות שמה שהחות'ים חוששים, שהסעודים עם בעלי הברית שלהם ינצלו את חוסר השקט הזה לחזור ולמלחמה פנימית בתימן כדי להפיל את השלטון החותי.
1: אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה אחת בנושא אחר. פורסם, עיתון ישראל היום פרסם אתמול ידיעה על זה שערב הסעודית מציגה תנאים לנורמליזציה עם ישראל, הצטרפות להסכמי אברהם, ושוב אנחנו רואים סוגיה פלסטינית, אם לא במרכז הסיפור, אבל חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה.
2: אתה צודק, זה תנאי חדש סעודי, אבל התנאי הזה כבר עלה בוועידת ריאד בנובמבר 24, שם הסעודים אמרו, אנחנו מוכנים לחזור להסכמי אברהם, רק לאחר שנתניהו יתחלף בבחירות בנובמבר או באוקטובר 26. הטענה של הסעודים היא שהיה להם הרבה מאוד הסכמים והבנות וסיכומים עם ראש ממשלת ישראל נתניהו, והוא יפר אותם, והעובדה שהוא הדיף את קטר כריבון למעשה, או כמדינה החשובה ביותר בעזה כיום, על פני ערב הסעודית שהגישה לישראל תוכנית מאוד מורכבת ומקיפה, מאוד הכניסה את הסעודים, ולכן אלה השני התנאים שלהם. הליך משא ומתן והחלפת נתניהו, דבר שישראל כמובן לא יכולה לקבל, התערבות שלי בפוליטיקה הפנימית ממדינה זרה.
1: כן, אז כנראה שבשלושה חודשים שנשארו עד הבחירות, נורמליזציה לא תהיה פה.
2: לא תהיה פה.
1: דוקטור שאול ינאי, מפקולטה למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, חבר בפורום חשיבה אזורית. המון המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה לך, גני. ביי.
1: Я спросил нашего собеседника о том, что произошло между Саудовской Аравией и Йеменом накануне. Прежде всего, говорит наш собеседник, нужно начать эту историю со вчерашнего утра, когда был атакован аэропорт в Сане. В этом аэропорту находился иранский самолет, и аэропорт в Сане находится под контролем хуситов. И они обвинили в этом сначала Саудовскую Аравию, а потом законное правительство в Йемене, которое контролирует восточную часть страны. И в ответ запустили ракеты в сторону международного аэропорта в Саудовской Аравии. Это то, что, собственно говоря, произошло. Йеменские хуситы обвиняют Саудовскую Аравию в том, что та поддерживает правительство в Йемене. Более того, не только правительство в Йемене, но и племена, которые готовы выступать против, против хуситов. Нельзя забывать, что Йемен племенное государство, очень много и очень расколото. Совсем недавно была очень шумная история о том, как хуситы похитили шейха одного из племен, подвергся пыткам, только после очень длительных и напряженных переговоров был освобожден. Этого не забывают. С другой стороны, это свидетельствует о том, насколько ситуация напряженная, насколько хуситское общество расколото, потому что очень многие племена, которые раньше поддерживали хуситов, сейчас выходят из-под их контроля, из-под их повиновения, и это влияет, безусловно, на происходящую ситуацию. Очень нестабильно. С этой точки зрения хуситы теряют территории, которые они контролировали. Сейчас не только правительство на востоке, но и племена на юге выступают против хуситов. Их ситуация очень плохая, и это, так сказать, они в этом обвиняют Саудовскую Аравию. Так или иначе, нету никакой связи между тем, что произошло накануне, и тем, что происходит сейчас между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Саудовская Аравия не принимает участия, не вмешивается в это противостояние активно, несмотря на то, что, разумеется, хуситов считают прокси Ирана, и в этом отношении они являются фактором, но практически не принимают участие в этой войне, в этом противостоянии. У них сейчас очень сложная ситуация сама по себе. Что касается Саудовской Аравии, которая взвешивала раньше, по крайней мере, возможность присоединения к соглашениям Авраама, нормализации с Израилем и так далее. Накануне газета «Исраэль Айом» опубликовала материал, и журналист Ариэль Каан опубликовал материал о новых условиях Саудовской Аравии по присоединению к соглашениям Авраама. Одно из этих условий – это смена правительства Израиля. Они заявили, что не присоединятся к соглашениям Авраама до того, как будет, до того, как премьер-министр Бенямин Нетаньяху покинет свою должность. И это, собственно говоря, первый случай, когда Саудовская Аравия открыто говорит о том, что ее, так сказать, условием присоединения является смена политической власти в Израиле. Нету каких бы то ни было других объяснений. Разные условия выдвигались, в том числе сдвиги в вопросах в палестинском вопросе. Однако сейчас впервые речь идет о вмешательстве, откровенном вмешательстве во внутреннюю израильскую политику. Разумеется, Израиль этого принять не сможет, именно поэтому на ближайшее время до выборов, по крайней мере, можно забыть о перспективах нормализации с Саудовской Аравией. С нами в эфире был доктор Шауль Янай, факультет политологии Барланского университета, член форума регионального мышления. 8:30 в Израиле. Мы продолжаем программу. Кнессет накануне утвердил основной закон об изучении Торы. Этот закон был принят на пленарном заседании большинством 63 голоса против 52. Одновременно внутренняя комиссия Ликуда утвердила предложение премьер-министра Бенямина Нетаньяху о 8 гарантированных местах в партийном списке. С нами в эфире Нахум Пери, парламентский корреспондент политической редакции газеты «Маариф». Нахум Пери, катав парламентарий, бедеск политичный «Маариф». Шалом, бокетов.
3: בוקר.
1: מה אנחנו יודעים על, קודם כל בוא נגיד, נתחיל מהליכוד, מה אנחנו יודעים על הסכם או על הסכמה שקיבל נתניהו, מה בעצם מתווה של פריימריז שיערכו במפלגה הזאת?
3: זהו, אז אתמול באמת אחרי דחיות חוזרות ונשנות, אז ועדת החוקה של הליכוד התכנסה סוף סוף ואישה את ההצעה של השר חיים כץ, שמעניקה לנתניהו בעצם 8 שריונים, 6 מקומות במקומות ריאליים בשני העשיריות הראשונות, ועוד 2 מקומות במקומות שהם בספק ריאליים, אבל הכל יכול להיות. ובעצם גם דוחה את הפריימריז מהרביעי באוגוסט ל-17 באוגוסט. ובעצם אחרי הרבה מחלוקות, האם תהיה ועדה מסדרת או פריימריז?
1: זהו, פריימריז התקיימו. פריימריז התקיימו.
3: נכון.
1: בכל הרשימה או רק במחוזות?
3: בכל הרשימה.
1: בכל הרשימה.
3: גם, כן.
1: איך התחלקו רשימה, סליחה שנכנס לקטנות, אבל זה משמעותי. איך התחלקו רשימה ארצית ומחוזות שם?
3: אז עד מקום 27, זה הכל, זה הרשימה הארצית, ומ-27 והלאה זה נפתח גם למחוזות, כולל גם השירונים של הבטחות ייצוג, של צעירים ונשים. השנה הכניסו גם ייצוג, הבטחת ייצוג לבעלי מוגבליות בקידום של אלכס פרידמן. וכן, וזה עד מקום 50.
1: כן, אבל אם אנחנו מדברים ככה, משווים את ההחלטה הזאת לתוצאות של הסקרים נכון לרגע זה, מחוזות במקומות ספק ריאליים.
3: נכון, נכון, הם בעצם במקומות ספק ריאליים, אבל כן, אפשר להגיד ש... בהנחה, אם הליכוד תרכיב את הממשלה הבאה גם, אז כנראה יהיו עוד שרים נורווגים שיתפטרו בתפקידם כחברי כנסת, ואז המקומות של המחוזות דווקא הם כן ריאליים.
1: דוד ביטן ובנימין נתניהו כבר לא.
3: כן, זהו, הפגישה לפי הדיווחים נגמרה בטונים צורמים מאוד, דוד ביטן... מאוד כועס על כמות השריונים שנותנים לנתניהו, ועל השמועות שנתניהו בעצם רוצה את כמות השריונים כדי להביא מה שנקרא אנשים יותר איכותיים לרשימה.
1: יודעים מי על הכוונת באופן מעשי? אני לא מדבר כרגע על פנטזיות, אתה יודע, אבל מה...
3: אני ראיתי כל מיני פרסומים, אבל בינתיים לא ראיתי שאישרו מעמדות של מישהו שהתפרסם, אז אני לא רוצה להיכנס לספקולציה.
1: וכל המתווה הזה צריך אישור של המרכז, זה יהיה ביום חמישי.
3: נכון.
1: יש סיכוי שזה ייפול?
3: תמיד יש סיכוי שזה ייפול, אבל בדרך כלל נתניהו נוטה לקבל את מה שהוא רוצה בוועדה.
1: אוקיי. בוא נדבר מה שקורה בכנסת. חוק לימוד התורה אושר. מה הלאה?
3: אז במהלך הלילה אישרו גם בקריאה שנייה ושלישית בוועדה את החוק להפסקת מעצר עריקים. התחילו לדון על זה במליאת הכנסת ויצאו להפסקה עד 9 בבוקר. ב9 בבוקר ימשיכו להצביע על ההסתייגויות ואז על החוק עצמו. ובהמשך צפויים גם להצביע על חוק הכשרות וחוק התקשורת של
1: השר קרעי. רגע, חוק הפסקת מעצרים בכל זאת מתקדם, זה מה שאתה אומר לי, למרות התנגדויות בציונות הדתית וכל מיני כאלה.
3: נכון, אז במהלך הלילה באמת היו כל מיני פרסומים על התנגדויות ולחצים בין הציונות הדתית לבין המשלבות החרדיות. אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לראות הרבה כותרות כאלה במהלך השבוע הזה, כל מפלגה רוצה להעביר כמה שיותר חוקים שחשובים לה, ורוצים לוודא שזה קורה לפני שהכנסת מתפזרת, אז אנחנו נראה הרבה ניפוחי שרירים, אבל בסוף לפחות רוב חוקי הדגל של הקואליציה, שזה התקשורת, הכשרות, חוקי הגיוס וכאלה, אז רוב החוקים האלה צפויים לעבור.
1: זה מעניין שאפילו בנושא של הסדר של אישור החוקים, חרדים מנצחים. זאת הייתה דרישה של יהדות התורה, שחוק הבא יהיה חוק הפסקת המעצרים. בקואליציה התנגדו, בסוף נכנעו.
3: נכון, הם נכנעו, אבל כן צריך לזכור שהמפלגות החרדיות גם נכנעו, כשהסכימו להוציא מחוק יסוד לימוד תורה את רוב החוק בעצם, מה שנשאר זה שורה אחת. כן, כל צעד מתקפל כמה שאפשר, העיקר שהכל יעבור.
1: איפה נמצא חוק פיצול תפקיד יועמ"ש?
3: נמצא, אם אני זוכר נכון, הוא צריך לחזור לוועדה, לסיים כאילו קריאה שנייה ושלישית, וגם, סליחה, זה כבר מושר בשנייה ושלישית בוועדה, והוא פשוט מחכה לעלות למליאה לאישור סופי.
1: הבנתי. אוקיי, נחכה ונראה, נחום פרי, מעריב, המון תודה. Я спросил нашего собеседника о том, что происходило накануне в Конституционной комиссии или в Законодательной комиссии Ликуда. Прежде всего утверждены те 8 назначений, которые Нетаньяху, право на 8 назначений, которых Нетаньяху добивался. Изначально он просил, напомним, 10, в итоге ограничился 8, 6 на реальных местах, то есть в первых двух десятках, еще одно в третьей десятке и еще одно в четвертой десятке, уже чуть менее реально, или, по крайней мере, под большим вопросом. Кроме этого, праймериз отложены с 4 на 17 августа. И принято решение о том, что праймериз пройдут в полном объеме. Было очень много дискуссий вокруг этого вопроса, вокруг вопроса о том, будут ли вообще проходить праймериз, и если да, то в каком формате, коснутся ли они всех, всего списка или только части его, но они коснутся всего списка. Общеизраильский список, то есть тот список, в котором баллотируются обычно депутаты и министры, находится до 26 места. После 26 места начинаются округа, те самые округа, через которые избраться гораздо проще. То есть если ты баллотируешься в общеизраильском списке, то ты должен бороться с большим числом кандидатов и получать, соответственно, гораздо больше голосов. Если же ты баллотируешься через округ, то там и число избирателей очень небольшое, и поэтому иногда достаточно 1000 или чуть больше 1000 голосов, чтобы пройти в Кнессет. И вот так в Кнессет прошли достаточно известные фигуры. И с этой точки зрения Бенямин Нетаньяху прикладывал все усилия для того, чтобы округа стали чуть менее влиятельными, и поэтому они начинаются с 26 места. Также, кстати говоря, как и представительства разных групп населения начинаются с 26 и до 50 места. Если я не ошибаюсь, это уже моя ремарка, если я не ошибаюсь, то место, отведенное новым репатриантом, 43-е место в предвыборном списке Ликуда. Что касается дальнейших шагов, то это решение и этот проект формирования предвыборного списка должен быть утвержден в четверг на заседании ЦК Ликуда. Там ожидается возражение, там ожидается острая дискуссия. Однако Нетаньяху, как мы знаем, как правило, когда он чего-то хочет добиться в институтах своей партии, ему это удается. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, я полагаю, что это будет утверждено. Что касается законов, которые на повестке дня, то сейчас, накануне, как мы знаем, был утвержден основной закон изучения Торы. Следующим законом должен быть закон о прекращении задержания ультраортодоксальных дезертиров. Этот закон минувшей ночью был утвержден во втором и третьем чтении комиссии. Голосование в втором и третьем чтении. Сейчас началось его обсуждение на пленарном заседании, потом был объявлен перерыв до 9 часов утра, и после этого возобновится обсуждение, возобновится рассмотрение. После этого ожидается голосование по отмене реформы кашрута и по реформе СМИ, инициированной Шлому Караи. Мы видим, что ультраортодоксам удалось вновь навязать свою волю коалиции в плане порядка утверждения законопроектов. Накануне, как говорит наш собеседник, было очень много публикаций и высказываний по поводу того, что нету договоренности о порядке утверждения законов. Тем не менее, коалиция согласилась на то, чтобы закон об отмене задержания ультраортодоксальных дезертиров был следующим в порядке. И, с другой стороны, коалиция согласилась изъять из закона об изучении Торы основную его суть, оставив его формальным и декларативным, говорит Нахум Перри. Что касается закона о разделении функций юридического советника правительства, он утвержден ко второму и третьему чтению комиссии и ждет своей очереди. В любом случае, в коалиции пытаются прийти к ситуации, когда до пятницы все то, что они хотят утвердить, было бы утверждено.

0: целый пласт израильского общества освобожден от службы. Подполковник Илья Дикштейн с нами в эфире, глава организации Тнуа Циони, член форума Битхонисти. С Ганалоба Милуим, Илья Дикштейн, шалом бокертов.
1: Бокертов, машломха.
0: Они, Барух Хашем, айтха.
1: ברוך השם, משתדלים להיות טובים.
0: משתדלים, וגם משתדלים להיות אופטימיים, נכון שזה לא פשוט בימים אלה?
1: בטח, בטח. אופטימיות זה, זה, בוא נגיד, זה משהו חובה ליהודי.
0: איך להעביר את זה לרמטכ"ל שמאוד מודאג מהחוק שיחקק כנראה היום, חוק הפסקת מעצר של, של משתמטים?
1: תראה, אם אתה מסתכל נטו על החוק, ברור שאתה מבין את הרמטכ"ל. יש צורך בצבא עכשיו בעוד כוח אדם. אבל אם אתה קצת יוצא מהתמונה הרחבה, התמונה הצרה של אנשי צבא, אתה מבין שכן הולכים פה לשינוי משמעותי בנושא של הגיוס. ותזכור שאנחנו בתקופת בחירות עכשיו. צריך לשים את הכל בקונטקסט של תקופת בחירות, ושיש פה מהלכים בכלל נטו פוליטיים. אני חושב שבמהות התקבלה החלטה, זה בכלל לא משנה איזה ממשלה, שהולכים למענה, לגיוס, לחוק גיוס לאומי, שאלה באיזה צורה, שאלה באיזה קצב וכולי. זה שעכשיו יש משחקים גם פוליטיים כדי לשמר את הקואליציה להקמת ממשלה הבאה כבר, ולהגיע להסכמות, זה עניין אחר. הרמטכ"ל מרים את הדגל. ביני לבינך אולי הוא הרים את הדגל קצת מאוחר מדי גם.
0: יכול להיות שהיה לעשות את זה קודם, אתה אומר.
1: בטח, אם אני עכשיו נכנס לפוזיציה נטו של רמטכ"ל, אז וואלה, זה היה ברור לאן, היה צריך להפוך שולחן יותר מוקדם. אתה יודע, יש דברים שצריך, בואו ניקח אירוע התנתקות למשל שהיה בזמנו, עם בוגי יעלון כרמטכ"ל, הוא לא היה מוכן לבצע את ההתנתקות.
0: כן.
1: הודיע את זה לראש הממשלה, ראש הממשלה החליף אותו.
0: מה אתה אומר שרמטכ"ל היה צריך להגיד, אם מעבירים את החוק הזה אני שם מפתחות הולך הביתה?
1: אני אומר שיש דברים שאם אתה באמת הם חשובים לך, תילחם עליהם או בזמן, או שבאמת תיקח את האחריות עליהם כלפי המסגרת שלך למטה, ולא רק תעשה רעש שאתה מתנגד לזה.
0: אוקיי? כשאתה מדבר על זה שבעצם נפלה החלטה, אני מבין שאתה מדבר, ושצריך חוק לאומי וחוק גיוס רחב, אני מניח שאתה מדבר על אווירה ציבורית באופן כללי.
1: לא רק, גם במערכת הפוליטית מבינים את זה, זה כבר, אני לא חושב שיש באמת פערים. עכשיו כל צד קצת גוזר על זה הון פוליטי. חייבים להבין את הקונטקסט שעכשיו אתה כבר במערכת בחירות. אז כל צד מציג, אחד מציג, יש לנו פתרון, אבל לאט לאט, והצד השני אומר, אין לכם בכלל פתרון, ואתם לא הולכים לגייס. שלא זה נכון, ולא זה נכון.
0: אתה לא אופטימי מדי, אליאב דיקשטיין, אנחנו שלוש שנים, אנחנו שלוש שנים אחרי פרוץ המלחמה, שלוש שנים מדברים על זה שמשהו השתנה ומשהו יזוז, ושום דבר לא זז.
1: עוד פעם, אתה תצטרך כדי באמת להזיז יותר מהר, אתה תצטרך פה ממשלת רוב ציוני רחב, ממשלה רחבה, שעם דלת פתוחה לחרדים, אבל שלא תלוי בחרדים, אוקיי? Mm-hmm. זה יזיז את הדברים מאוד מהר. וגם הליכוד מבינים שהם מעדיפים ממשלה רחבה אחרי הבחירות, אוקיי? העם לא נמצא, העם רוצה ממשלה רחבה. זה נכון לעם מהרבה בחינות. בנושא הגיוס, אני אומר עוד פעם, ברור שצריך חוק גיוס לאומי רחב, אבל חוק גיוס לאומי רחב, זה אומר לגייס את החרדים, וזה אומר לתת מענה גם לערבים האזרחים שנכנסים לאיזשהו שירות אזרחי, וזה נותן מענה אמיתי גם לכל הנפקדים שיש, גם שהם בכלל לא מהעולם החרדי, אוקיי? מענה אמיתי, רחב.
0: שמה הוא?
1: לחוק גיוס לאומי. קל מאוד עכשיו לנגח רק את החרדים, שיש על מה. יש על מה כמובן. אבל הכל עכשיו מקבל תעצומות ומכפלות בגלל שיש אינטרסים פוליטיים.
0: תן לי את הראייה שלך. אוקיי, יש ממשלה רחבה. מה עם מפת הדרכים שתביא אותנו לא רק לזה שיהיה חוק, אלא שיהיה חוק שבאמת יעבוד, שהחרדים יבואו, שהם יתגייסו?
1: זה צריך כמובן לנוע קודם כל על הסכמה.

0: עם הרבנים, עם תמריצים למי שמתגייס, תמריצים משמעותיים למי שמתגייס לצבא, ותמיכה של הרבנים במהלך של מי הם הסיירת שנשארים ללמוד תורה, כי זה הזהות היהודית שלנו, אוקיי? אבל מי מקבל את חבילת התמריצים ולאט לאט נכנס. עכשיו הדאגה, יש דאגה נוספת שבכלל לא לוקחים אותה, זה כל הנושא של השוק הכלכלי. המשק הכלכלי היום, אתה היום נמצא שמשפחה חרדית, היא מקבלת יותר כסף ממה שהיא מכניסה, ומשפחה ממוצעת רגילה, בדיוק הפוך. המשק הכלכלי לא יכול להמשיך ככה לאורך הטווח, הפירמידה הכלכלית של המשק. ולכן, השינוי ברור שהוא צריך לקרות, ואני אומר שגם בעולם החרדי, הרכבת כבר יצאה מהתחנה.
1: הרכבת עברה דרך רבנים, זאת שאלה אחרונה.
0: הרכבת עברה דרך חלק מהרבנים כבר. הרכבת כבר יצאה. אני אומר לך שיהיה יותר ויותר חרדים בצהל, גם אם לא תעשה שום חוק. השאלה זה, אל מול המשימות, אל מול כוח האדם, אל מול הרחבת הגבולות והמרחבים הביטחוניים, איפה אתה עומד? בסוף לא ראיתי אף חברה עסקית בעולם שהתרחבה לפתוח סניפים בעולם בלי להגדיל את כוח האדם שלה. אתה במלחמה האחרונה הגדלת את מרחבי הביטחון של ישראל, מול סוריה, מול לבנון, מול עזה. מעולה. מבחינה ביטחונית עשינו דבר מבורך, מצוין, שהיינו צריכים לעשות מזמן. כל הכבוד, התפקחנו מהשביעי באוקטובר. אבל זה דורש עוד כוח אדם. אתה לא יכול להגיד לרמטכ"ל, תתרחב, תגדיל, תחזיק יותר.
1: בלי להביא אנשים נוספים.
0: אבל תיתן לו כוח אדם מתאים לזה. זה לא עובד ככה.
1: סגן אלוף במילואים אליאב דיקשטיין, יושב ראש תנועת הרוב הציוני, חבר הביטחוניסטים, היה לעונג. תודה רבה.
0: גם לך, אני רק מבקש, בסוגיות מורכבות, אל תצפה לתשובות פשוטות.
1: זה הערה מאוד מאוד חשובה, זה בדרך כלל החטא
0: אל תלך על כל מיני פופולריות זולה וכותרות וסיסמאות, זה הרבה יותר מורכב וזה תהליכי.
1: בטח לפני
0: השאלה אם הולכים לכיוון הנכון.
1: בטח לפני הבחירות זה תמיד קורה. תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: כל טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о письме начальника генерального штаба. Тут есть ответ, двухплановый ответ. С одной стороны, если мы смотрим только на взгляд начальника генштаба, если мы смотрим только на его личную позицию и на позицию армии, то понятно, что он прав. Нужны люди. Этот закон не только не приводит дополнительных людей, но и дает своего рода легитимацию не призываться. Все это понятно и возможно между нами говоря, отмечает Лев Дикштейн, начальник генерального штаба высказался слишком поздно. Он должен был ударить кулаком по столу гораздо раньше. Если ты видишь, что ситуация плохая, если ты видишь, что ты не в состоянии с ней справиться или ее изменить, то в известном смысле нужно действовать. Бывший начальник генерального штаба Муше Ялом в свое время почувствовал, что он не в состоянии проводить программу размежевания, реализовывать план размежевания, и сказал об этом начальнику министру обороны и премьер-министру, был уволен. Я не хочу сказать, что нынешний начальник генерального штаба должен был подать в отставку, но он должен был гораздо раньше, гораздо эффективнее действовать, если он чувствует, что угроза реальная и что возможность действовать ограничена. С другой стороны, говорит наш собеседник, нельзя забывать, что мы находимся в предвыборный период. Сейчас очень много шума, очень много разговоров, очень много популистских предложений. В целом же, говорит наш собеседник, ситуация уже меняется. Есть консенсус в израильском обществе и даже есть консенсус в политической системе, что после выборов в случае создания широкого сионистского правительства, даже Ликуд понимает, что необходимо создание широкого сионистского правительства, будет необходимость принять закон о призыве, общенациональный закон, закон, который дает ответ на нужды армии. Это не просто, это не легко. Это потребует долгих переговоров и попытки прийти к соглашению. Адаптации армейской системы, изменения взгляда раввинов ультраортодоксального общества, а этот процесс уже начался. отмечает Илья Авдикштейн. Я вам могу сказать, что даже если не будет изменения правительства, даже если останется это правительство, ситуация не может быть такой, какая она была. Этот поезд уже отправился в путь, ситуация изменится, несмотря на то, говорит наш собеседник, что да, мы ждали этого сразу после 7 октября, это не произошло, но сейчас совершенно очевидно. Я вам могу сказать, что даже без закона о призыве, даже если никакого закона о призыве не будет, то число призывающихся ультраортодоксов уже выросло и продолжит расти, говорит Илья Авдикштейн. Главное, что нужно помнить в этой ситуации, что у сложных проблем нет простых решений. Это важно особенно сейчас, особенно в таком вопросе, как призыв. Это касается, это особенно важно сейчас, когда мы находимся в разгар предвыборной кампании и звучит очень много популистских призывов, популистских лозунгов, не имеющих под собой оснований. С нами в эфире был Илья Авдикштейн, подполковник запаса, глава движения «Сионистское большинство», член форума «Битхонисты». 8.52. Последняя тема нашей сегодняшней программы. Великобритания официально признала Корпус Стражи Исламской Революции террористической организацией. Почему сейчас и что это означает на будущее? Урия Бармиир с нами в эфире, докторант по истории в Тель-Авивского университета, автор блога Yes Minister. Урия Бармиир, шалом.
2: Шалом.
1: Ма машмаут шеля акара шель мишмарот ха-мапеха кергун террор в Британии?
2: זה אומר שמעכשיו בריטניה תוכל לפעול באופן יותר ישיר לא רק נגד הארגון עצמו, אלא גם שכל מי שיתמוך בארגון או יפעל איכשהו בשמו יוכל להיענש בעונשים מאוד מחמירים, עם נטל הוכחה הרבה יותר קל ממה שהיה עד עכשיו. וצריך להגיד, זה לא סנקציות רק על משפחות, זה לא קרה רק במשפחות המהפכה, זה קרה גם בעוד איזשהו ארגון פה איראני שפעל נגד הקהילה היהודית בבריטניה, וגם נגד ארגון המתנדבים של שירותי המודיעין הרוסיים.
1: ארגון של מתנדבים של שירות של הרוסי, איזה ארגון זה?
2: של ה-RU, GU.
1: אוקיי. יש איזשהו ארגון כזה שעכשיו מוטלות עליו סנקציות. למה לדעתך ממשלת בריטניה קיבלה את ההחלטה הזאת עכשיו? מה השתנה הלילה הזה?
2: בגדול הם רוצים לעשות את זה הרבה זמן, עוד מימי הממשלה הקודמת, והלייבור הציע את זה במצע הבחירות שלה ב-2024. הבעיה הייתה שהחוק שהיה עד עכשיו הוא אפשר להכיר בארגוני טרור לא מדינתיים, כמו אל-קאידה, כמו דאש, כמו חמאס, כל הדברים האלה, ופחות בארגונים כמו משמרות המהפכה שהם מדינתיים, כן? משמעות המהפכה זה חלק מהמנגנון המדינתי. אז קודם כל הייתה את הבעיה החוקית, ורק בתחילת החודש בעצם העבירו את החוק שמאפשר להכיר בארגונים מדינתיים כארגוני טרור. ובעיה שנייה הייתה שלבריטניה יש יחסים דיפלומטיים עם איראן, וארצות הברית רצתה שיהיו לה יחסים דיפלומטיים עם איראן, כי זה בעצם עוד איזשהו צינור תיווך. אז חששו שהכרה כזאת תגרום לנתק ביחסים ולסגירת השגרירות בטהרן, ובעצם מהרגע שחוקקו את החוק ומהרגע שטראמפ יצא לאפיק פיורי בפברואר ובעצם כל התמונה השתנתה, אז בריטניה הייתה יותר חופשית לעשות את המהלך הזה.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, מה העמדה של בריטניה או מה המקום של בריטניה כרגע בהתמודדות בין ארצות הברית לבין איראן?
2: היא רוצה לראות דה-אסקלציה, היא רוצה לראות סוף לדבר הזה, אבל היא לא רוצה לראות את איראן גרעינית, היא לא רוצה לראות את איראן יוצאת עם ידה על העליונה בכל הסיפור הזה, אבל בעיקר חשוב לה להחזיר את העסק שהוא יהיה עסקים כרגיל עם כמה שפחות מחירים לטווח הארוך.
1: לא, הם מוכנים לתת גיבוי למדיניות של טראמפ כרגע?
2: הם לא רצו לתת לו, סליחה, הם לא תמכו בו במלחמה הזאת כי הוא יצא למה שלדעתם היה מלחמה לא נכונה ולא הכרחית, ואפשר אומר בדיעבד שיכול להיות שהאסטרטגית הם צודקו והוא לא היה צריך לצאת לזה, אבל הם לא מוכנים שכחלק מההסכם, שאם הוא יצא, אם בסוף יהיה הסכם, אנחנו כרגע באמת לא ברור, אבל אם בסוף יהיה הסכם, לא רוצים לראות שם שאיראן מגיע לנשק גרעיני כלשהו.
1: אוקיי. אוריה ברמיר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ובעל הבלוג Yes Minister. Я спросил нашего собеседника о значении там, признания Корпуса Стражи Исламской Революции террористической организации. Это значит, что британские власти смогут действовать гораздо более свободно в отношении вот этой организации и ее ответвлений. Кроме того, не только ее, но и в отношении других проиранских сил. Они, ну и не только проиранских. Есть некая пророссийская организация, которая действует на территории Великобритании. Она тоже признана террористической. Это значит, что любые активы этих организаций могут быть арестованы. Это значит, что любая деятельность этих организаций или связанных с ней является запрещенной и подлежит уголовному наказанию. Принципиально говоря, отмечает Урия Бармеир, Великобритания хотела это сделать уже давно, однако окончательное решение было принято только сейчас. Что касается в целом позиции Великобритании, то они изначально не поддерживали Дональда Трампа в его войне с Ираном, полагая, что это война, которая не достигнет цели. Возможно, стратегически они были правы. С другой стороны, говорит наш собеседник, была и они не хотят того, чтобы какое бы то ни было соглашение, которое будет подписано, позволяло Ирану получить ядерное оружие. Такова позиция британского правительства на данный момент, по крайней мере. С нами в эфире был Урия Бармеир, докторант по истории в Тель-Авивском университете, автор блога Yes Minister. Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Эльдар Виванте за пультом в студии. Лена Черкасова, Ставраз, продюсеры. Олег Клоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
3: В новом филиале Мадана Имания «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
4: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из «Frozen 1 и 2». Живой вокал. Захватывающее фигурное катание. И головокружительные цирковые трюки с 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе Браво.
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан Имания. Сосиски Виннер новый всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Мадан Имания. С нами вкусно!

0: טוב. עוד לא, אנחנו רק עכשיו עלינו.
1: כן.
0: אבל זה יקרה, זה יקרה.
1: אוקיי, ושאלה אחרונה, עד כמה נושא של הבטחת מידע נשקל בפרויקט הזה? הרי מדובר במידע אישי, במידע אישי ובתשלומים של מיליוני אזרחים.
0: אז קודם כל אני יכולה להגיד שאנחנו יושבים על אפליקציית פייבוקס שהיא מאובטחת היטב, וגם מה שאנחנו עשינו נבדק על ידי כל הרשויות, ולתל אביב ולירושלים יש את ההבטחה, את ה-DPO שבדק לפני ולפנים ומצא שמה שאנחנו עושים מוצפן ועומד בכל הכללים הנדרשים, ויש לנו אנשי הגנת פרטיות ומידע שבעצם כל הזמן רק מבצעים בדיקות, ואנחנו עברנו את כל המבחנים הדרושים, ובסופו של דבר ברמת הגנת הפרטיות והמידע זה התושב בוחר, התושב ממלא טופס הסכמה, והוא בוחר לקבל את המידע שלו, כן, דרך האפליקציה. זאת אומרת, אני מדברת לא ברמת ההגנה, אלא ברמת הבקשה למידע. הבקשה למידע מגיעה מהתושב. התושב אומר, רוצה אני לקבל מכלל המערכות בעיריית ירושלים את המידע שלי לתוך הפייבוקס שלי. ואם הוא לא רוצה, זה לא יקרה. זאת אומרת, עיריית ירושלים מעבירה את המידע רק אם התושב בוחר ומבקש
1: ממנו. ועיריית ירושלים מבקשת הסכמה דרך מה?
0: בוודאי.
1: שולחת הודעה.
0: היא מבקשת הסכמה דרך בעצם ההצטרפות שלו
1: לפייבוקס,
0: למוניבוקס, ולפני שהוא חותם על ההסכמה ומבין שבעצם המידע נמשך מהמערכות ומגיע אליו לטלפון, היא לא תעשה את זה.
1: Окей. Они барашотах и торгем, вы нам ших. Итак, я спросила, какие именно платежи мы можем оплачивать, и Лерон сказала, что, в общем-то, все, что просит от нас наш город, в соответствии с тем, в каком городе мы живем. Я спросила, когда эта система оплаты, такой оплаты всего в одном месте войдет в работу, и Лерон ответила, что уже два дня назад пилотный проект начался в Иерусалиме и Тель-Авиве, и за эти два последних дня десятки муниципалитетов присоединились к этому проекту. Надо сказать, что я спросила, можно ли будет оплачивать все платежи, как мы делали это раньше, отдельно, как мы привыкли, потому что есть люди, в основном пожилые люди, или те, кто, может быть, не очень хорошо говорит на иврите, не всегда пользуются какими-то дигитальными услугами, дигитальными платформами. И Лерон сказала, что да, все останется как было, кроме всего прочего, ничего не исчезнет, все платежи можно будет делать ровно так, как были они сделаны до этого, но плюс к этому будет специальная платформа, которая в основном предназначена для семейных людей, молодых людей, которым нужно помнить, куда идет ребенок, на какой кружок, в какой летний лагерь. Нужно все это помнить, нужно все это держать в голове. Помимо этого мы все работаем. И для того, чтобы было легче, будет вот эта вот отдельная платформа, платформа Paybox, в которую мы можем заходить, в личном кабинете будут все организовано, все платежи в одном месте. Я спросила, не опасно ли перемещать все на дигитальную платформу, и Лерон ответила, что все на самом деле очень четко проверяется. Каждая, во-первых, платформа Paybox проверяет безопасность, в том числе кибербезопасность у себя, и делает все возможное, чтобы информация не просачивалась. Кроме того, каждая мэрия проверяет для себя возможность присоединиться, и если видит, что это действительно безопасная платформа, то присоединяется. Я еще спросила, будет ли информация, кроме того, помимо иврита, на других языках, и Лерон ответила, что да, информация очень скоро появится на арабском, про русский язык еще не думали, но она говорит, что в нашем технологическом мире это может и должно произойти очень быстро. ולסיום, לירון, בעוד חמש שנים, איך את רוצה שיראה מערכת היחסים הדיגיטלית בין תושב לבין העיר שבה הוא חי?
0: אני הייתי שמחה שכל בעצם המסרים שיש לרשות לתת לתושב, בין אם הם מסרים של תשלומים ובין אם הם מסרים של הודעות, יהיו במקום אחד, בוואן סטופ שופ, שהתושב לא יצטרך להירשם לשלל אפליקציות, והייתי שמחה, בעצם הרצון שלנו, החזון שלנו, איך אנחנו רואים את זה, זה גם שעסקים קטנים וזהירים יוכלו להיות חלק מהזירה הזאת של הרשות, ויוכלו להיכנס ולהציע

במובן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

מכם לומד את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל מדבר לא טוב ילד תעזור זה מה שאומרים לו כשהוא נופל ברחוב היום התעוררת בשתיים בצהריים ראית מה השעה איזה חושך בעיניים מה לעשות כשאבא מתעצבן אתה כבר השנה אמור להתחתן

מתקלקל, לומד את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל. קמת והלכת לתל אביב בבוקר, ראית אנשים שעולים כל כך ביוקר.

0: יהודה פולי, כן.
1: חברים וחברות.
0: אריסטו, פרקלו.
1: פרקלו.
2: כל מילה, כל נשימה, מרסקות את הקליפות, אחת אחת, הן נופלות, משאירות את הקירות.